0: तुम कुफा भी
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरेनी संगीतिंगे रेफं पामतेनी ब्रेरेरी केफकासकास चिमतेनसुन तेन मालागास दिरंदुसी dirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony voazanaky ny hafa hatrany anaty fony raha sendra izay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy ndrao mangasy azy tsy hainy mamaly ireo malagasy avany voafatotry ny hafa ny lela sy ny vavany raha mitenikasy zay miresaka aminy raisiny mihitsy olona ambaniny miteniny voahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany zay ny zava-misy iainatsika etory inona mitohiny ahoana sy ahoana hoy a mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny malagasy ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny migasy de ando ny azy zay tsy levony ny vahiny andi mitombo ny andevony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava